0: mihun dogukon inkar kurani ti deba mihunge veri raskalange ni'mat tawge tereng kon kon ni'mat gang hiye
1: muttakiin ala furushin batainha min istabraq وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
0: ایورن تبے ہوشی دان تک گے متی گا لنگ گنے اے دان تاو گے بطانا ونیویس استبرقن اے بہی فلا فشوئن ادی اے دیسوارو گے گے میوات بین میہن کھاروے گے وے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشیدہ دتا آشیدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

0: السلام علیکم ادونیه کلیگ مولینگا پروگرام کا مرحبا دنوان ادونیه کلیگ میدگه پروگرام آئی کی بدو کلی الگن حافظ عبد ستار دنیه کلیمی پروگرام کی الگم دنیه مصرم فاق کلوی مهم کانتا توگی مچا تفصیلی گتی گبال آل مچکا گنستے پروگرام کم پروگرام اس میں حاس کلنی وکی مولو وکا میدگه پروگرام گے مولو وکی میدرمتی ہنگرام آگے ایتور مرحلا فشن امی مولو می مولو اگلے ایتور تفصیل تا دن مچکا میدگه پروگرام گا آرگنڈا کی گا بیاروانی پی ایس ایم گینلیسٹ ابراہیم ناظم ناظم ارہ بڑا مرحبا آئیں تو پروگراما ناظم ہم پروگرام افیش میں گتن دے سمی کولم بین و سوال کے می امریکہ یا ایران ادم دو حملہ بدل کرن فستو ہم دو کنے فا می اوتما فہو الون حملہ تے دفرا تم فیش من ہنگرام می ہر میدنی اتورن ہونو ومن دین می ایران اردن گا وا امریکہ گسی فنگ تان تھن می ونی میسائل می حملہ تے کے وستیفا دین می حملہ تا کا می گڑی کے مفدن مسات کی کو باتو دین ادی می امریکہ این ایران دے وا گے حملہ تا کوریا گیندا گوتا بلائر ہنگرام گے جاری ماتا می
1: امریکہ ایران آدمی فہم بدل کرن حملات کا گڑگین گو سمیتی ملی ہنگرا مہار ملی مرحلہ کا بدل منگ بدا کم گا میکم میگتا ہنگم میدنی تفات ایکی کی اہنی گم تم مسئلہ آگے تیریا ودین وطا ودم مسکے کراتی یا ادی ہنگرام آگے بیاری ومند آتی کم وسوانی فاہا کوری ویگن گوس فاہا ہنگم می فیشنی ہنگرام آگے ملین آ مرحلہ کم گے بلوے تیوے میکم وے تفات ایکی کی نوستکم وس ایکن ایگو تب فاہا کوپ فاہا انتہایا نرکا تیری فتر کم ملی میدر مات میار ویٹے مند آتی وے می ہریہا فرات کے کی بیگ ویسے براب بڑا کمڈو میں ادی ہاس کا میگے گوتو گا می کنکم فاہا گا کوری ویگن گوس فاہا می ہوتی دنگ ایرانم بیلسٹک مسائل تا بین کو گنگ اردن گوا سینٹ کوم گ مارکوز شا ادی ہنی ہن امریکہ سی فام بین کو رم دا مارکوز تا ک دین ہملا تا ور بڑا تی گیلن تا دیف وا کم گ وے دین می کما گلو آفا ہن دنیا گ نوست کو گنگ گنگ گوس می ہوتی می ایرانم دیف وا می بنا پری ایمٹیو سٹرائک می بنا فد گوتا کن اس وے کل دی گوتا ک دین ہملا گوتو گا اے نون ایکن ایران گ فراتم فا کو نیما می ہوتی ایرانم بیان کو فوتی ہرموز کانڈولی ایران اماز کوگن امریکہ ان تفات ویکی کی ادوان تن ہنگا فواتی ویکم گا ردو گا ہما کلی گو تک دن حبلا گتو گا وے ایران گو فراتن ایکن ایکو تب بیان کو فدن می دن حمدا گا فاہا کریں گو سو وے F-35 گا ماتن دا بوٹ تاو گا تیرین تیم ماتن دا بوٹ ای ہما ادا گینس رن وے گا رک روا دا فوئے تیم ماتن دا بوٹ ایکن ادا کو سننا فتی گلا فوا کن ادی ہیلیکوپٹر تن ادوسا مرکز کا ادی ویتا کے بیار ہیلیکوپٹر تا کبیس برا بڑا تی گلن تا دی فوا کن ونی فاہا گا کورے بگن گو سو دے میکما گولی گن امریکہ ونی ورا بڑا رولیا سوا ایران بیان کو فونی اے حملہ دین سو کی حقیقت ہنگرام اگتا یاری تا کرم داتی وے ای ہنگرام وری

Nou, waarom eet dan die hele bladie fasir fabani? En daar komt een bal op een kunani. Sabis nummer Musa Jamina, die Satar nummer Mohammed Naim. Maar ze Nasa. Nasa op een kunani, Ibrahim Mahudi. De fedu ik begrijp dat ook. Maar half en iedereen te Yamin kunt ook wel af kunnen bij elkaar. Mijn schaamte is aan mijn schaamte. De kunt de fout kruipen met elkaar. Ik heb het niet iemand die verraadt in die velo. Mijn schaamte kunnen in de f. En de boel door een naam. Naam kan de kunt de bolle tabak of had de jaf. Hij is om eerder. Nishaman is om kunt ook wel af. Ik ben ook wel af. Ik ben ook wel af. Ik ben ook wel af. Ik ben ook wel af. Ik Kunter die van de kruis van de lood van de boel door Matthias Erebero. Kunter keeper, keeper, kruis van de boel als met een horosco dan de bola. Nasa brought that met elkaar. Nasa brought that back of half de Sakari. Nisham control de Matthias Kurfunwa wil doen voor een Hatan voor jou. Sadan, Sadan control de Kurfunwa. Ik heb een eigen meter van een wat de verder van Kurfunwa de boel. Valt dan ik aan de bearing idee. Maar dit komt bij de wat de Kurfunwa de boel die. Digo to bear. Along with Sadan, I'm going to use of Sidam, eh? Hatar number key. For half a corner country. Call Kurumak, Amablo Krefono, the boss with the Hosko Dandi, when you shambo, Krefono, the boss, and Nasa Harangri, ever before Amblo Balloon, Krefono, the bola, out that's better. Savis minute for half from Kulefa. Keep a ball attack, Kurifunwa, half Kimedas, Mustaz, Mustaz, back of the Sali. Yamin Yam Kuntoka, Kuritin, the ability back of Fahata Jela, Kurit Marco, and I am going to talk Kurifunwa, Masakurin, not to our back of Fahata Jela, Emperor of Kurit Marco, and they contain not to our Kuritin, Kurifunwa, Naima de Funwa Bacardia, Haisham de Fakuri, and Matin Bolaber. Nirian Rogelo, Mustaz carry Musa Yamin, Yamin Kuntoka of Kuria, ability, Arimatin Beraka, Mustaz, Mustaz, and Kastango Fata. Yamin Yamin back of Fahad, the Sarsanta, Telegram of Boy, Amla Block Controco, the Kurifunua, Fiti Funua, the Bordo Faran Contrico, Gomez, Gomez Fat, Mustaz, Yamin Yamin Mustaz, but Kumala Kurimito Hoskumaz after Bala Kuril Gomez, Gomez Kate Condonato, one of the Kurikaradia, Nasa, Kurkusago in Ife John. Not two of Kuria Duval, Mokutaka, Contra, Bola, Jango, Fast, Laval, Unbor, Gomez, Gomez Vetri, Nife Jomazia, after a new reddit. Nife John Gomez, Korea Mustaza, Mustaz, Kaide Kundanato, one of the Korea, I am Bolaf, Atlaf, Mustaka, not two of Kurifunua, the bonus half Kagan Kamedas, and Mazda half the Amba Blur, Amba Blur Kurian Etrin, Yamina, Yamin Kuntoko, the back of Father, the system Zaka category, Albert Kurima, the Telefonua, the Bol Gomez, the Telefonua, no number, and a bomb thing I would say to the Father, keep a tongue of Martin Fonua, the only territory. Mati Matias called the train keeper, Hussein Sharif Bolaf, Marmon Hingala, Eritreg, Atanaga, Kari Gomez Dumek, Mayor Bolatanagas. Hussein Sharif Sapia Kurifunu Adanidif Bola Sabis Minute Kulefa, Fauhafu, the team will come to team is in the Java. Now I'm Kurimat with Funua Gomez, Arane Rebero Gomez Controco, Nerebero, I can control from Fratmaz after Kuritimako, not to have Sidam, not to Kurina, Terebanan, not to have Kurifuna, they have Dofa Sidam Boratavi. You some Sidam Borata Kurifuna, the Medrakar, and I am Kurisidam, Sambor Controco, Kurikos, half committed for Kujab, to Lofa Goko, the one and the Kanaka Goko, the Vadete, go to the Kayaku for Lavi, for Hoskotimora, Faro, Vada, Kuntavati, Maka, Kuntari, Kurifuna, Faro, Ethan Fatu, Keeper, Gayatami for Lavi. Fonua, the ball keeper, Bolati,
رنگوڑ فرصت دے دی بگے دی اما سمیر بولا تف اتا سب جا کر فنو علی بولا اس میں تو ہوس کاری مت ہن فرات میں کر فنو جے سامو ہلی بن فات ہن فرات ما جے ہافتن سامو ہن ہن ہنگال کر گن نیو رن کے وس کون تے سامو ادے میچ فرٹ کے فرت ہاف گ گن او تو نیو رنٹ رنگوڑ کول مدی نہ مسے فہم ما جے کول رنگوڑ کر گس ہاف گس مدی گا گن کا ہتاوس مٹ بازار کولم دا کو فہ کو نیما احمد عبد الله کوری میدان کاری مجتاز بیک وفہ تن کے زامن عبد الله ہاف کے میدان سم کورنگ عرفان عرفان کو ٹوکا کرے جہل ہاف کورنگ اس ہاف کے میدان ور کو جہل کرے تی دی میدان ہوس کو بلٹی بلٹی کرے فون وال بارے میں مانن دے کوتے نام نام کو ٹوکا دے کوتے مار کو نہ ناٹو اف کو ٹوکا دے کوتے میدان مار کو نہ کوتے ناٹو وان مسے کرے نے کرے اے رے تن دے کو جے ف ویٹ ف بے بول اے رو تی رمت فات مس بیرو کاری دے کنٹرول کول اف نائم وی بولا نگا دینو کورین ایرت ون دے دکون تری چارج کرم کرم کو دکون تری ویٹی فوتے تنو ریفری تو ریند کانڈ بے بیٹو میا کی ریفری کول ماڈ کو لنگی کاش گن فومے فک کارڈ ہفان کی ا ریفری ونی ایرا دی بولا تی نمت فادس کاری نائم دی بی فوتے بولا نائم نگا دینو کم بالا فیر تری گومیز ونی گومیز کا دکون تری 27 نمبر ایہم گاگ جے گومیز دے کون تے ریند کاڈ دیکھی ایہم گومیز دے کون تے نہ ریند کاڈ کو کون تے دگا دے کون تے وٹھنی دے کون تے ور بڑا جوز کی ہفاٹا ہوتے نہ سے اے کون تے وٹھوں گی رو دی اے تے بولے نہ دے اے رو نائم گس ارمت فرات کنٹرول کھول دے ونی کریا کریا ور بڑا ماز دے کون تے نگے با شکوا کرے ریفری کاری اے دے کی کاڈ امے ا دیکھ کون تے زیٹو دیکھ کون تے زیند گاڑ دا پھر دی رے بیرو ان تے ون دی رے دیکھ کون تے چارج کرم جوز کی فاٹم کی فاٹم گو اے تے دیکھ کون تے دیکھ کون تے اس کوئی کوشش کم بالا فا دیکھ کون تے کم کون تے زیند گاڑ دیکھ نواب اسمیٹ فاو ہاف کولے فا نواب اسمیٹ فاو ہاف کولے فنگیرو دے ٹیم کر کم ٹیم اس تین دا جاف عرفان نیران کیپٹن عرفان کو کوٹا گڑ گنی سے جوں مازیا مازیا ہاف تیرے میرا کاری ہڑو فرات کر فرما دنی ہاف کے میدور میدور کار دی فجوں کر فنو ادنی دند گورا بازار میدور ما بڑ سن فر سموہ کر ایسم ایسم سموہ سموہ کر مدن تے فنو اد بول ای ہمارا دفا کار مجتا جب تے نہ ناٹو اف کر ودے تے مسکو ایرا ہم کو نگا دی نہ ناٹو وانی ودے کر اے تے ودے جی ودے کر فنو ادی بول دانی کار لے بیرنگ دی ای ہم ور فسے کما مجتا کاری بول ہو دا کہ کلم دا کم فہ کول دے ای ہم لیے بول تو گا ادھی ہاس کو اریمتی ہوڑک فراتوں مازیا کون تیرے ورفا سے کمیک مجھتا کا نٹو آدھا فا اے بولا بے فاتا فین استاد ہن فرات تیر تیر کوئی فنوا بیٹھا ہوس کو ماز ہاتھ فنوا بول کر دی ماز کون تریا بیٹھے کم دفاع کر بارے میں بول بیر بیر گندے گومز فاجے دا ایلو ماز ہے یوسف سیدام کری فنوا مسے کری بولا دفاع کر جس سال بولا اے بول ہو دا مسے کو نیرن تو ان نمبر گومز گا جے دا بول بیر گندے تیریس ایم منٹ فو ہاف کولے فا نیرنڈ تھینے مازیا تھینے کھورے میدنے ایف ایم چیٹی سیلڈ میچ گئے کھڑوں میدنے کھاری کھورے فنو آدھ بولا سنٹس کھل کھاری نشام بولا فنو کھورے جہلنی کھورے گا ستیدیوں کھورے فنو آدھ بولا سنٹس کھل کھاری میتنی بولا کھنٹر کھولا کھورے فنو آدھ مستیا کھورے بولا مازیا کھنٹر یا
هايسن بولاتلي ماذا يكون تلك الفنوة لبولا بيرو غير ديه ورسطة نمتي باتيريس ميت كوليفا فاوها فم باتيريس ميت كوليفا غيرو تين لانو دي تيم ايوار اف موتي غول كورمتي كوري فنوة دي بولا ماتي ماتي اسمتو هرسكو ماذا يحافظ داندي بول ماذا يكون ترى غاجيف نيران غوميز اللي مدينة بول كوري ماذا يكون ترى بولا تلافي أتى كوري عن سيتي كوري فنوا اللي مدينة هوسكو ماذا يكون ترى أتون أتلا ماسة كوري إرفان كوري كوشا كوري كني في جهون ماذا يا مدينة كاري مدينة كاري اللي في جهون كوري فنوا هذاني تريس تيم مينت كولاي فا ماذا يأتيني نيران سينه ماذا يكون ترى بولات فاي هم بول فان كوري كوش وانه نياسه يا ريا ترى وانه ده كاي ده كوند ناتو وانه مسه كوري فهذا هم أبلو بولات لف بولو فهذا ناتو كوري مدهم هوس كفونوا بول غوميز نار نمبر كون ماس كنترول كله ماذا هاف مديا ده بولو فهذا كاي ده كوند ناتو وانه ناتو كوري ما ماتمت نعاه ديم فونوا دي بولا يا ريا كاري كون ترى بولن جام مسه كاي ده نايم كوري كوش أقولي كلي في جون ماذا هاف ترى يا ريا كاري كوري فونوا دني هاي سام بولن جام فون ماري هاي سام بيتني نعم جايجيم نعم كوركوشا كولي كني فيجيم كريفون واد نمازيا مازيا غول كيبا كوشن شريف تيريس تيم مينت كولي ف تيريس تيم مينت كولي فير ديتيم كوم تيم تيندل جا كولم تير مازيا كون تير مايزا كون تير كولي كارت لوتو وانني بادير ديه تير ديف كون تير كان كون توكا يلا يلا نوعي ديه نمبر ايهم ايهم تاكل فاتون ايشام ارمتين هارو ارمتين هاف ميداس نيرون هاف تير ايشام كورين لوت ایرکا جہلا ڈیرکا جہلا کا دکل ناٹو اف کوری ڈی اتر ورکل تے دی نشام سم کر فنوال بول کیپر دی فا کوری می فارو نو رکا تیر بولے نشام دی فا کو پیر کو دی کون رکا ان نشام نو کیپر دی فا کو نشام فنوال بول دی می ہاف کا مازیا کلم ور بول تن کو فونی نتیجہ کو تم فاتو ہن تھنے کو ایور دی گی تر مس بھائی فرصت ونی مازیا تن اس کو می ہاف کا دی فے کونر مازیا گا ہون کونر میچ گئی نو ون کونر ہولنگ اتر کون نگا دی کونر نگا دی کونر رت دیکھ ہولنگ دیکھن کون نگا دی کونر فاتن دفاع کر مچ ساز دفاع کر فنوا گومیز گومیز کا دیکھن تے بولن کر فنوا دی ہائی سم فنوا دی بولر متیں بول بیر گومیز سویٹ نی ہائی سم سویٹ نی تن ہائی سم فم میرا بولن کر فنوا دم تیرے کر کوشا گل گندی فے جم نی رینٹ ہاف کے تیرے ہن فرات بیرون کاین کر فنوا دی نی رینٹ گومیز అండ్ నంబరు గోమెజ్ అని ఆగి మెట్టి ఫెబే వండు ఓషో ఇలాగి అది మీరే మెచ్చుకోగ మన వారు ఫోర్ ఇవద కుళుమెం ఫెనిగి మీదని ద టీమ్ వాస్ అవర్స్ గేమ్ ద టీమ్ ఫరాతుస్ మోడు కుళుమె గౌమన మీ మెచ్చుక ఫెనిగి మీద మీ మెచ్చుకి మీ మ్యాహార ఫుట్బాల్ సీజన్ కుళుమె గోతు కుళుబే చెరిటీ షీల్డ్ మ్యాచ్ మ్యాహార్కి సీజన్ అంగ బుడ తయారు ఫై కుళుబికి హమ గామ్స్ కుంతెన బదారు కుంతెన ఫెంవర బదారు అలమెన నీ రెంట్ కమ బుడ బెలవేని నీ రెంట వని برازيل کے مول کھن تیرے کو اے نو نمبر گومیز میرے میچ کو سوگ میں تفات مول کھن میں فینگند گومیز فراتا دی گترو ان نمبر گومیز فرات سوگ میں تفات مول کھن میں فینگند دی گترو می تیرے کھن میں نو نمبر ہا نمبر ابلیبلٹی کے کھن میں سوار بڑتن فا کو دی بلگ میں اے گترو میں سیا کے میری ہارو کے کیپٹن ایتان سونی میہ ہارو اگ میں فرت ہاف کے فینگند دی ہاف کے واقعی حساب کے فینگند دی నీరెంట బదులు ఎగ్గినని ముహమ్మద్ నిజాం కుళింగ్ అరంగ ఆసిపోయి నిజాం కుళిని కుతి తిరిస్ ఎన్ నంబరు ముజితాజ్కి బదులు ముజితాజ్కి బదులు కొను తెరి గొత్తుకు ఏరి కొను తెరి బదులుగా మేరు ఫోన్ నంబర్ ముహమ్మద్ నిజాం కుళిని కుతి నీరెంట గుజం తమ ఫాతు నిజాం ఆఫ్ మిదాసాం నిజాం కొంటో కొలాఫ్ కురియ తీతిరింగ్ 20 ఫరాత్ కురియ يا عمل باك رفاهتا البرت كنترول كذا كوري فنوا على في نظام كايدي كنتر دفاع كون جي بولا نظام فاجي هلا فرمت بول بيرو كي دي تيريس هامينت كوليفا فاو هافو دي تيم كوري كوم تيم ستين دانو جاف مازي اگلو مدرو اكار نيرون هاف ترين اگلاني هايشم كوري دي بولا فاهتو
نيران كنت أبدون كريفون واد بولار متي هاف كي مدار سابو نيران هاف ترين بيرو جدي ما زي كنت رين كريفون واد بولار سميتون كارين بولار تلاف كوميز أتا كريت ديف ميتون كارين أبلو بيلتي بيلتي بولار كان كوري كوش بان نيران متي دير متي ده كوميز بادي أبلو بيلتي بيلتي كنترول كذا كوري عن سيره كاري هو كوميز عن عندنا برامج كوميز كاري كمان ماتو كذا بيركول تين عندنا تو أفتان كوفاتا جيل أفتان كوفاتا إيرفان ما زي هاف كي مدار سميتون إيرفان كوري عاري متي إيرمتي فرات وانن دي كنت ديف أم أبلو كنترول كذا كوري عن سيره نعاني نعاني نعاني دين بولا كنت كاران يمسك بيركول فاتا كنت كاري جيل كوميز كوميز نونا بور كوميز كوميز كريفون واد بولا فاتا ديفا كوري ما زي كنت ريا أيشام ديفا كوري بولا البات كريفون واد كريفون واد بولا دي يقعد تقول سبير ويبي غول بوي إيرمتي فرات ما أبدا إيرمتي فرات دي يقعد تقول سبير Tiris a minute, Kulevich, for half 30 a minute, Kulevich, Gold Krumatin, Lee Fed, Hunker, Fonwad, and Goalkeeper Hussein Sharif, Hussein Sharif, Krefonwad, Hussein Sharif, Krefonwad, Bolas, Medon Horosco. Dan de bola smet una kari arima difena jela bola bero Dire kari nira konten kuri tiriti medona kari Maishan bola atla kure fonuwa de back of hatinga libeni ilana ilana kontoka kure fonuwa bo de faran de konten fonuwa de bola dandi kari lefa gol da mazme beran Niran kontrea kuri fonuwa dalon bola back of hatinga dibuni sida ilana ilana kuri fonuwa de bola dandi kari da bero gen dikuni de marko da kontrea faje le corner ka Mazia ge have one corner mechuge di have one corner Iro dekono kanu nagani. Ife kona nagani ayham ayham kona nagar mazia ge hakulun tereku niran dere terega. Mazia kona nagad nagad kona ro fahatun bodun difa kuri niran konten difa kuri bola mazia konten bola ta kuri ngere kari. Ilan kontrol kau dah kuri warna masih kau kontrol kau dah kau dah nattu ada apa? Etere wadai orang ni kahre dia kontrol kau jail apa ilan betul ni? Itu orang kahre dia naim kuri kusha gulung ni fit jauh mazia. Di ilanu nisamai boleh warna masih kuri. Nisam boleh wadai wo kahre dia. Naim kur kusagulin li fejjo mazia mazia jom kur fonwa den area var carry hulon frat beron ber ronga var ma bod se area carry kur fonwa den gos mazia de kun tren bol kar mat kolan aiham e gitron aisham an number kur fonwa dar er terega de kun tren mat kolan beti kur mati mega engala lag mazia ge first kun tereko nira der terega Aisham Kurfanwad Bola. Aisham Fanwad Bola Eritrean Fatun Keeper. What a ritual Aisham Fanwad Bola Eritrean Fatun Keeper. Keeper. Samir Kurfanwad Bola Smedon Kari Fenjela Fasmedon Mati. Naim. Bola Tap Back of Fat Jela Kadi Kondanato Vanda Masekuri Karadia. Lut Kurfanwad Bola Naim Fajela Farimati Bola Bell. Mazia Kuntri Badal Kuranarangas Aide Buri Nawar number. Aid kulan nukunani lutu ke balu ke mereka macam ke mall kulan mengalami lutu ke farat fening dia. Mazia anjih gol tahu ke bodoh hissai bi kulan teri lutu mefebi ena balu ke aid kulan nukuti. Baru zuan kulan teri. Zuan gomit team ke siapa nak kulan teri ngaji dek. Egi tu lutu ke zuan gomit team siapa nak kulan teri. Kure fono wal bola, bodung. Back of Fahad, just said Kunter and Korea Defak Fonwa, Nizam Fonwa, the Bola Mathematicas, the Hosko Dan Brian, Molta Back of Fahad, the keeper, then just said Marbor, Idimot Frat Fonwa, Hussein Sharif Nukumikai, Gomez, Ebede, Gomez Dumak, Titin Kurfonwa, the Bodigo, because I didn't think half me that's unbear. Mazia half the near entry fellow, near entry fellow, Bill T, Gomez, Gomez Naganaka, the Bola, do Farani Gomez, no number, Gomez Kontroko left, Kai, the Kundanatron, just Sali Bola Tango, Marbor, just Sali Bola Digo, because Bell.
جول كرمت لي فجهم مازيا سالس ديمينت كولويتش فوافو ده تيم كوركم تيم اس تين جول جاف تين تريكم ايفر من نتيجة قوي نو دي ميتو كلو نو تمي ميچو ميها فون سالس فاس ميتو كلو همي ميچو نيميچ كم وانا ما دين دان سيدا پنلتي نتيجة نيرو مطقا ميرا ميچو كي نتيجة كومس اكول کرن نرن جي ميچو جي تي شيلد دي ميچو كوري ميداني ميهار گي فوتبول سيزن هلو مغوتو كلو ميچو نيريانتو كي كلو نتو بلو کرن ارنگا سي بوري علي اسفاق دا گنڈ راجي گفتن نمول فوتبول كلو نتريا گومی ٹیم کوری کیپٹن علی اشفاق اے گیتر مازیا ویٹ فے کون تریا بدل کرما کر دے ہیتن گاتو گی سارا تو اے با اسارا کول بینچ ہتر نمبر البرٹ کو بدل گا علی اشفاق کول نکو تی علی اشفاق کول نکو تما کی عرفان اتو کیپٹن برین اشفاق اتو گڑ والا فہت کول البرٹ کو بدل گا علی اشفاق کول نکو تی ادے اشفاق نکتما کی فہتا عرفان جہدی عرفان ایک کورن کولم گئی میل تیری ادے ڈیفینڈ میڈ کے رول ادا کرم گئی عرفان فہتا جہدی عرفان مہرے جہدی فہتا کولم دی البرٹ کولم دی مگام کولن تیرے کا انی ائے ویٹی فین فارورڈ تک اشگن لے بعد نہ تو اسارا تو ایت اسارے کولی ए कुलंतरे बदल कुरमा अळगोंडा वेट्टी फोती कुलंतरे का सीधा धन्यवाद दतिवनी कुलंतरे जर्सी साळगोंडा रुफे नातिवे नंबर उड्डु वेट्टु गोते ओशोय ओती मे राजगंडा ले बडो बेलेनी हतावस नंबर आई हम है बडो मेरे भूरी कुलंतरे बदल अरंगास ہتاس نمبر آئی مل گن ہم رنگ دھنیہ واد تیویس نمبر ناشو کل نکتی آئی ہم بدل گا ادے وار زوان ٹیم میں ماضی ہم فنڈنی میں ہار دن متی گا ادے ایوریج امر تیوس ہر گن کلتری ادی راجیہ کے جونیا گومی ٹیم تیوس نمبر گومی ٹیم کل من گن کلتے ہیں ماضی آگے میوگت اسٹارٹنگ میوگتھی ایگا کلتے ہیں تیرے گا بڑا فا کو تیرے گا ایلان ناشیو نسا ایدو کرفنوال بولس دان دی بول فہات دفاع کرفنوال میں تو کیری ایشم دفاع کون جسال بول بول اگتا ساری متین بیر اترو تو ہامیٹ دیکھی 40 فرسٹ منٹ کولے گی ٹیم کو کم ٹیم اس تین جواب ہوتی کون تیرے نائم دفاع کون جس سال بولر میں بیر وگن دی مازیا کون تے فاجی ہلاف نیرن گل کوری ہلا فل بولا میں کنٹرول کلا کر فون وال یامن فون وال بول اتلاف ہاتو اتلاف ائی ہم بول سنتا مسے کر کار دیا یامن کر کوشا گل گن دی فیج ہوں مازیا نا یامن ری دو کھاڑ دے کین کر کوشا گل گن اد سب بیس نمبر موسی یامن ری دو کھاڑ ماضی دیہ نمبر ایہم بول فینگ گسکو سوا اے احمد ایہم اور مت دے ایہم می میرے میچ فینگ دیہ نمس انیا گلی گے این ایہم ونی بدل کو فتاس نمبر ہزار نمبر اے محمد ایہم دیہ نمبر کی احمد ایہم سموہ بیک کو فہد جسال دی فجو ہائسم بیک کو فہد تے کیپر شریف دفاع کر فنو ال بول کرے اشفا دی میک مت کر فنو ال بول میں دعا کرے میں کنٹرو کولا ماضی کون تیرے نمس اری مت بول بیر نیرنڈو گلن کورین لیف ایل بول گومیز بول فنگوس کرتے ون ایڈ ویف کورین گیس تے کا دین کول دا ناٹو اسوا دی اسوا دو کول دی نو نمبر گومیز ہاں نو نمبر بلٹی بلٹی ویٹونی بول دی فات مازیا کون تے نمازیا کون تے ریا بول فنگ کرے جہدن ایشم ایشم کا دے کون تے ریا ناٹو یامن ناٹو فارمتی کرے جہدا تی تی کرے فون وال بول دو فارا ہور کون تے ریا دی بیرتا کول کرے لیف فون وال بول دی گتو ساری متین بیر فاؤ ہاف سالس فسٹ میٹ کو دیکھی اتر گوت ہم میٹ آگے ایم میٹ کو ماضی تین نیور تین ماضی کلتر گانیا میٹ فیبنگ یوسف سی دام گیا کنڈ کا ہاف کے میدور میدر کھیرنگ ارمت فرات بے رو رو مچھ مٹی فتح میں رین فروت میٹ کے ہتر سے بارہ
ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಳವಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತರ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತಿರೋಗುತ್ತು ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಳೈಫ ದೇ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಳೈಫ್ ಹೆಂಗಿರೋ ದೆ ಟೀಮ್ ಕೊರೆ ಕೊಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಸ್ ತಿಂದಿರೋ ಜಾ ಕೊಳಮುತ್ತೇರೆ ಸೆಣಸ ಆಗಲ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಾಕ್ ಅಶ್ವಾಕ್ ಕುರಿ ಮದುವೆ ಫಣವಾದ ನಾಯ ಮರಣಿ ಏರೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಟೋಕೋದನಿ ಕೊಂಟೋಕ ನಗಾದಿ ನಗಾದಿ ಬೋಳ ಕುರಿತು ಮಡ್ಕೋದ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ದಿಫಾ ಕುರಿ ನಾಶಿ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋಳ ಬೇರೆ ಕೋಣರ ಕಂಡು ನೀರು ಗಂಟು ಹತ್ತರವನ ಕೋಣರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎಗಾರವನ ಕೋಣರ ನೀರು ಕೋಣ ನಗಾದಿ ಫೇರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಹುರ್ಕೊಂತೀರ ಜಸ್ಸಾದಿನ ಕುರಿ ಫಣವಾದ ನೀರತ್ತೀರಿಯ ಫಣವಾದ ಬೋಳ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾಂತಿ ಫಾತನ ಇರ್ತೀರಿ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಮಾಜಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಮಾಜಿ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಐಹಮ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಏರಿಯ ಕಣಾದಿ ಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಳ ಬೇರು ಐಹಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಬರು ಐಶಮ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ನೀರು ಗೈದು ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಮೈಸಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಫಾತನ ಹಾಕೊಂತೀರಿಯ ಮೈಸಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಫಾತನ್ ದಿಫಾ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೇಡ ಗೊಮೇಜ ಗೊಮೇಜ್ ಮೈಸಾನ ಮೈಸಾನ ಕೊಂಟೋಕ ಕದ್ದೆ ಕೊಂದ ನಾಟೋ ವಣ್ಣ ಮರಸೆ ಕೋರಿ ಕೆಳದಿ ಮಾಜಿಯಾಗ ನವಾರ ನಂಬರು ದಿಫಾ ಕುರಿ ಐದು ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋಳ ಅರಿಮತಿ ಬೋಳ ಬೇರೆ ನಾಯಮ ನಾಯಮ ತಗೊ ಫಾತ ಗೊಮೇಜ್ ಗೊಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾತ ಮೆದು ಕ್ಯಾರಿ ಕುಣ್ತಿರೇಕ ಗೊಮೇಜ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಕದ್ದೆ ಕೊಂತಿರೇಕ ದೇವ ಅದು ಸೇವೆ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಣ್ ಕುರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಯಂಗಿ ಕುಳಮ ತೆರೆ ಕುರಿಯ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಫಣ ಅದು ಬೋಳ ದೇವ ಫರಣೆ ಅಶ್ವಾಗು ಅಶ್ವಾಗ ಅದೇ ಕೊಂತಿರೇ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋಳ ಸಣ್ಣ ಸಾಕ ಕ್ಯಾರಿ ಬೋಳ ತಾ ಕುರಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಹಾಕೊಂತೆ ಕುರಿ ಹಂಗ ಹೊಸ ವಾದ್ಯ ಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇಕೊಂತೇವೆ ಅದೇ ಉಸ್ಕೊ ಕುರಿ ಫಣ ಅದು ಬೋಳ ಫಾತ ಹಾಕೊಂತೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಗಂಬ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೇಕಾದ ಸೇರ್ತೆ ಬಣ್ಣನೆ ಐಹಮ್ ಫಣ ಅದು ಬೋಳ ಕೀಪರ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಡಿಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಜಿ ಹಾಕೊಂತೀರ ಜಸ ಮಾಜಿ ಹಾಕೊಂತೀರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಸಾ ಈ ಫೆಜ್ಜಾ ಕುರಿ ಫಣ ಅದನಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೋಳ ಕುರಿ ಜೇದ ನಿಜಾಮ್ ಜಮ್ ತಂಗ ಅರಿಮತಿ ಕುಣ್ತಿರೇಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಂಟೋಕ ಕುರಿ ಬಣ್ಣನೆ ನಾಸ್ ಏಯ್ ಮೈಸಾನ್ ಮೈಸಾನ್ ಕುರಿ ಫಣ ಅದು ಬೋಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕೊಂತ ಫ್ಯಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಬನಿ ಹಣ ನಂಬರ್ ಬಿಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಟಿ ಕುರಿ ದೀಪ್ ಅಶ್ವಾಗ ಅಶ್ವಾಗ ಕಾಯ್ದೆ ಕೊಂದ ನಾಟ ಬಣ್ಣನೆ ಅದಿಸ ಅಶ್ವಾಗು ಅದಿ ಸಶ್ವಾಸ ಕೊಂಟೋಕ ಕುರಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಾಟು ಅಕ್ತಿ ಕುರಿ ದೀ ವರದ ಬಲ ಕುರಿ ಕೊಂತರೋ ಕೊಲ್ಲ ಕುರಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಮಿನ್ ಯಾಮಿನ್ ಅರಿಮತಿ ಅಮ್ದು ಅಬ್ದೋ ಅಬ್ದೋ ನಗಾದಿನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಗಾದಿ ಬೋಳ ಫಾತು ಬೋದು ದಿಫಾ ಕುರಿ ಐಶಮ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬಳಕ ಸತ್ಲ ಕುರಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಕುಣ್ತೀರಿ ಕಣ ಕೊಂಟ್ರೋಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಇರ್ಫಾನ್ ತೀರ್ತಿ ಕುರಿ ಫೋನ್ ಗೋಮೇಜ್ ಹಾಫ್ ಮೇದ ಮಾಜಿ ಹಾಫ್ ತೆನ್ ಗೋಮೇಜ್ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಂದೆ ಕುಂತೀರಿ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಫಾತ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋದು ಸಮೂಹ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋಳ ಐದು ಗಾನ ನಸ ನಸ ಗಾನ ಅತ್ಲ ಕುರಿ ದೀಫ್ ಕುಣ್ತೀರೇಕ ಫಾತ್ ಮೇದ ಇರ್ಫಾನ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಕೊಂಟೋಕ ಕುರಿ ದೀಫ್ ತೀರ್ತಿ ಅರಿಮತಿ ಹಾಫ್ ಮೇದ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದೋ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದೋ ಕುರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗ ನಗ ದಿ ಬೋಳ ಆರಂಗ್ ಹೊರಿ ಕುಣ್ತೀರೇ ಬರ ತಂಕೊಳ ಬೋಳ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಳ ದೇವಣಿ ದೇ ಗೊತ್ತ ಬೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳವಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಬಾಕಿ ಎಮ್ ಮಿನಿಟ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ ಕೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಾ ನತೀಜ ಅವಿಗೆ ನಿಮಿಜ್ಜೆ ಕಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೆನಲ್ ಚೇದಾನೆ ನತೀಜ ನೇರಮಟ್ಟಕ ಬೇರೆ ಕುಂತಿರ ಗಣಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಫಬಿಂಗ್ ಇರುಮತಿ ಫರಾತ್ ಬೇರೆ ಆ ಕ್ಯಾರಿಯ ನೀವು ಫಾತ ಕುಳಮಣ್ಣ ಅಮಲ ಅಬ್ದು ಲಿಲಿ ದಿ ಅರಿಮತ್ ಇದ್ಬಿಡು ಬೋಳ ಕುರಿಯ ಜೇಲ ಫೇರಿದ ನಗಾದ ಮಿಸ್ ನಗಾದ ಮುತ್ತರೆ ಕಾಲು ಬೆಟ್ಟಿನ ಬೆಟ್ಟು ಗೋತಂಗಾಣಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಸೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ದೇ ಕೊಂತ ಹಿತರಿ ಕಮ ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಗ್ ಹಿಫಾಟ ಆದ ಮಾಜ್ಯ ಕೊಂತರಿಗೆ ಬೋರಿ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ದೇ ಹಿತರಿಗೆ ಬಾರ ನೆಫರ್ ಒದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳುವಿಗೆ ಫೌ ಹಾಫ್ ದಿಕ್ಕಿ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳು ಮಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ ಹಾಮ ಬನ್ನಿ ಬಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ತಿನ್ನೆ ತಿನ್ನೆ ಮಾಜಿಯ ತಿನ್ನೆ ನೀವು ರೆಂಡ್ ತಿನ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಸನ್ ಹುಳುಮ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಳುವೆ ಮೆಚುಮಿ ಫರ್ವಾಟಕ ಫೇಬಿ ಅಮ್ಲಬ್ದು ಗೋಲ್ ಕುರುಮತಿ ದೀಫೆ ಜಂ ಕುರು ಫುಣವಾದ ಮಾಜಿ ಮಾಜಿಯ ಮಾಜಿಯ ಜಂ ಕುರು ಫುಣವಾದ ಶರೀಫ್ ಫುಣವಾದ ಬಳಸ ಮೇದ ಹೊರಸ್ಕೋ ದಾಂದಿ ಬಳ ಮೇದ ಕ್ಯಾರಿ ನಾ ಎಂ ಬೋಲು ಕುರು ಫುಣವಾದ ಬೋಳ ಮೇದ ಕ್ಯಾರಿ ಬೋಳ ಅತ್ತಾಫ್ ಕುರಿ ದೀಫ್ ನಿಶಾಮ್ ಅತ್ತ ಕುರಿ ಐ ಹಮ ಆಯ್ ಬೋಳ ಕೊಚ್ಚು ವಣ್ಣನೆ ಹಾಫ್ ಮೇದ ಬರ ಕೊಯ್ ಜೈಲ್ ಕುರಿ ಕೊಚ್ಚು ವಣ್ಣನೆ ಏ ರೀತಿ ವಣ್ಣದೆ ಕುಂತ ಉಸ್ಕೊಂತಿ ಬೋಳ ಉಸ್ಕೋ ಏ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಕುರಿ ಫುಣವಾದ ಬೋಳ ಫಾತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋದು ಇರ್ಫಾನ್ ನಿಜಾಮ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೋದು ಕ್ಯಾರಿ ಇರ್ಫಾನ್ ನಾ ಟೂ ಆಫ್ ಕುರಿ ಫುಣವಾದ ಬೋಳ ಹೆಂಗ ಹಾಕೊಂತೆ ಫಾತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕುರಿ ಫುಣವಾದ ಬೋಳ ಇದೆ ಕೋಣರ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇಕು ರೊಕ್ಕತ್ತಿರಿ ಬೋಳ ನಾವು ಫುರ್ಸತ್ತಿ ಮಾಜಿ ಎದ್ದಿಬೇಕು ಎಂದು ಹೋಗೋದು ಗೋಲ್ ಜಾನ್ ಮಾಜಿಯಾಗೆ ಅವ್ವಣ ಕೋಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಾರವಣ ಕೋಣರು
iru dekunu kanun di fekona nagani naga de kona retere patun difa kon jasadi bol kaide kon de maze kon de maze kon de rebe dif kon de jasadi bol patun iran kon de bol tan kuri vaner kuri ngas half kemete ver ko jela kuri te den difere be a meduna karin sansa ko karin kon de kan kuri ngetene fonu wal bol sida maze kon de faid den maze kon de kontro kol magi mechi ko no de meter kon ne megi di tindan tindan de timi boroge den on na ni sida penalty devar four ga kulumaka fahu